пішло. П'ять веселих трамваїв. Вас нема, ах, як зимно. Зимно чекати на розі у маї.